gama gama da da ma gama ga ni ni sa ga ni sa ma ni sa ga ga ga ga ma ma gama da gama da gama gama da gama da gama da ni da